0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian nang katujuh menyambat urang, jangan handak nang kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat urang haja setiap hari nak jadi nang apa awak lu.